0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: kodom za vašu web stranicu.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: seba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
3: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni Radio i TNT Portal.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Septembarske boračke naknade bit će uvećane za 3,82%. Egzistencijalna naknada je sa 6,20 po mjesecu provedenom u odbrani zemlje povećana na 6 maraka i 44 feninga. Tako, na primjer, borac koji je u odbrani zemlje bio 4 godine ispunjava uvjete za ostvarivanje egzistencijalne naknade, na mjesečnom nivou primaće 309 maraka. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, radi se dakle o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja nakon usklađivanje iznosit će 975 maraka, riječ je o povećanju od nekih 35 maraka. Isplata boračkih naknada trebala bi početi 9. oktobra, a korisnicima bi trebala biti isplaćena i razlika za juli i august. Danas je Međunarodni dan starijih osoba. U Bosni i Hercegovini je sve veći broj osoba treće životne dobi, a zajednica je dužna da o njima vodi brigu. U našoj zemlji gotovo je nemoguće dobiti sveobuhvatnu sliku o položaju i statusu starije populacije, no jasno je da je neophodno osigurati adekvatniju zaštitu ove kategorije društva. U Bosni i Hercegovini je 23% stanovništva starije od 65 godina, što u brojkama iznosi oko 720.000. Međunarodni dan starijih obilježava se svake godine 1. oktobra. Proglasila ga je Generalna skupština UN-a 1990. da bi bila naglašena važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Meteorolozi sa stranice BH Meteo najavili su nastavak stabilnog i toplog vremena u našoj zemlji uz period koji će prema njihovim prognozama obilježiti miholjsko ljeto. Kako navodi, miholjsko ljeto potraje tokom većeg dijela prve dekade oktobra, pa je pred nama još dosta sunčanih, stabilnih i toplih jesenjih dana. Ipak jutra svježa, a često i prohladna kao jutros. U kotlinama i duž ričnih tokova moguće je magla, dok u brdsko-planinskim razištima ima lokalno i slabijeg mraza. Jedini problem koji ostaje, ističu meteorolozi, jeste suša, koja i dalje predstavlja ozbiljen vremenski izazov. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Povećana je frekvencija vozila u gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, ali dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizinama škola ovog jutra, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Također, jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, zato držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, jer na tim lokacijama ceste su vlažne. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Pravnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi KV, VKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke. Iskustvo na MIG-MAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
8: Odlična atmosfera.
7: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
8: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: je. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko prostiće se od dresa Bosne i Hercegovine 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez pozvao je navijače da na stadion ponesu plišane igračke koje će nakon utakmice u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom naše zemlje. Sedmorici reprezentativaca naše zemlje prijeti suspenzija uoči utakmice sa Švedskom u Ligi nacija. Po jedan žuti karton imaju Alajbegović, Smajlović, Šunjić, Kolašinac, Memić, Mahmić i Muharemović. Prema pravilima takmičenja, drugi akumulirani žuti karton značio bi propuštanje naredne utakmice. UEFA je odredila ukrajinsku sudijsku ekipu za utakmicu naše zemlje i Švedske koja se igra u petak na Bilinom polju u Zenici. Glavni sudija bit će Oleksej Terevinski, dok će i njegove pomoćne tevar sudije biti iz Ukrajine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH Lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 9. Timovi gorskih službi spašavanja iz čitave Bosne i Hercegovine pridružili su se vojnicima i specijalistima avijacije Eufora na zajedničkoj obuci u potrazi i spašavanju usmjerenoj na operacije helikopterskog spašavanja. 5 timova sa 30 spasilaca učestvovalo je na teorijskim brifinzima, diskusijama i praktičnoj obuci osmišljenoj da poboljša saradnju i naprijedi vještine koje su potrebne u hitnim situacijama u realnom životu. Obuka je uključivala operacije spuštanja, odnosno izanje uz pomoć vitla, evakuaciju nesrećenih i specijalizirane procedure letenja. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta će biti otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene na preskonferenciji u 12. Odnosit će se na izlaznost do 11 sati. Naredna preskonferencija CIK-a je u 16, a odnosit će se na izlaznost do 15 sati. Glasačka mjesta će biti otvorena do 19. Preliminarni rezultati tokom prijašnjih izbornih ciklusa objavljivali su se kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata, ali zbog novih izbornih tehnologija, odnosno činjenice da će glasački listići biti skenirani, podaci poslani direktno s biračkih mjesta CIK-u, u ovom izbornom ciklusu će prvi rezultati biti objavljeni u 20 sati. Danas će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano vrijeme uz dnevne temperature zraka između 21 i 27 stepeni, a na jugu i do 29. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom se kreće između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
0: Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od preko 8 milijardi maraka, što je preko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi oko 15 milijardi, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi gotovo 7 milijardi maraka. Izvozom je pokriveno oko 54% uvoza. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra ove godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Brčko je do 3. oktobra mjesto susreta privrednika, ulagača, poduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta otvoren je jučer i šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Pored izložbenog dijela bit će organizovan i brojni prateći sadržaj, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Pripadnici Deminirskog bataljuna oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer oko 13 sati u blizini Deminirskog radilišta Ti Sultanović i 4 na području općine Donji Vakuf pružili su prvu pomoć povrijeđenoj osobi usred detonacije zasada nepoznatog eksplozivnog sredstva. Osoba je dobila teške tjelesne povrede. Prema raspoloživim informacijama, nesreća se dogodila izvan Deminirskog radilišta, izvan minski sumnjivog područja, dok je povrijeđena osoba obavljala radove čišćenja. Osoba je sanitetskim motornim vozilom oružanih snaga transportovana do bolnice u Bugojnu, odakle je radi daljeg liječenja drugim sanitetskim vozilom prevezena u bolnicu Travnik. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u protekle 3 godine povećalo je financijsku podršku sigurnim kućama u federaciji. Godišnja podrška za rad 5 sigurnih kuća povećana je s približno 250.000 maraka na 1.000.000 maraka. Sredstva se koriste za osiguravanje smještaja i osnovnih životnih potreba, ali je za psihosocijalnu podršku ženama i djeci koji su preživjeli nasilje, pomoć pri ostvarivanju prava te podršku u postupcima pred institucijama. Jedna od novina je i federalno budžetsko finansiranje SOS telefona 1265 namijenjenog žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Linija je dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici, a u budžetu federacije za ovu godinu prvi put je osigurano 100.000 maraka za njeno funkcionisanje. Jesen i zima donose nove probleme sa zagađenjem zraka. Zrak je ovog jutra nezdrav u Kaknju, nešto bolje stanje u Zenici, Visokom i Jajcu, gdje je umjereno zagađen. Podaci za Travnik ovog jutra nisu dostupni. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla je još uvijek u kotlinama i na višim predjelima, te smanjuje vidljivost. A na tim lokacijama kolovoz je vlažan, pa obratite pažnju.

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
7: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko prostića se od dresa Bosne i Hercegovine 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez pozvao je navijače da na stadion ponesu plišane igračke koje će nakon utakmice u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom naše zemlje. Sedmorici reprezentativaca naše zemlje prijeti suspenzija uoči utakmice sa Švedskom u Ligi nacija. Po jedan žuti karton imaju Alajbegović, Smajlović, Šunjić, Kolašinac, Memić, Mahmić i Muharemović. Prema pravilima takmičenja, drugi akumulirani žuti karton značio bi propuštanje naredne utakmice. UEFA je odredila ukrajinsku sudijsku ekipu za utakmicu naše zemlje i Švedske koja se igra u petak na Bilinom polju u Zenici. Glavni sudija bit će Oleksej Derevinski, dok će i njegove pomoćne tevar sudije biti iz Ukrajine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati 134. Sušilica gorenje 8 kg 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 11. Nakon 8 mjeseci borbi za bolja primanja ljekara, predstavnici strukovnog sindikata doktora medicini i stomatologije Srednjobosanskog kantona sutra bi trebali sa ministrom zdravstva i socijalne politike Antom Matićem potpisati novi kolektivni ugovor. Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je kazao kako je napravljen korektan dogovor između pregovaračkog tima vlade i predstavnika sindikata. Doktori stomatolozi u kantonu, podsjetimo, proteklim mjesecima tražili su izjednačavanje koeficijenta sa kolegama u susjednim Zeničko-Dobojskom i kantonu Sarajevo te bolje uvjete rada. Koliko su i šta su od navedenog dobili ljekari, trebalo bi se znati sutra. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Zbog novih izbornih tehnologija, odnosno činjenice da će glasački listići biti skenirani i podaci poslani direktno s biračkih mjesta CIK-u, u ovom izbornom ciklusu će prvi rezultati biti objavljeni u 20 sati. Ipak treba istaći da će skenirani listići biti ručno prebrojani, kako je to ranije pojasnio CIK. U slučaju razlike između skeniranih i ručno brojanih glasova, naredit će se usklađivanje ovih rezultata i dodatne provjere. U slučaju da i dalje postoji razlika, ručno brojani glasački, ručno prebrojani glasovi će biti priznati kao službeni rezultat. Iz CIK-a su podsjetili da je u centralnom biračkom spisku upisano 3 miliona i preko 408 hiljada birača. Biometeorološka prognoza povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerena temperatura ugodno djeluju na većinu populacije. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi se biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju jutra su i noći svježe u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Shopping vikend u Zekabau centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 km uz kupovinu Inko Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra, vaš Zeka Bau centar.
6: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od preko 8 milijardi maraka, što je preko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi oko 15 milijardi, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi gotovo 7 milijardi maraka. Izvozom je pokriveno oko 54% uvoza. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra ove godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Brčko je do 3. oktobra mjesto susreta privrednika, ulagača, poduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta otvoren je jučer i šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Pored izložbenog dijela bit će organizovan i brojni prateći sadržaj, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
9: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
10: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
9: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
10: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
10: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Sinoć oko ponoći na lokalnom putu u mjesto Ovčarevo, općina Travnik, policijski službenici izvršili su kontrolu lica SK, rođenog 1998. iz Travnika. Tom prilikom pronađena je određena količina spida. Također na istoj lokaciji policijski službenici izvršili su kontrolu putničkog motornog vozila marke Audi kojim je upravljao vozač SH, rođen 2001. dok se na mjestu suvozača nalazila NV, rođena 2003. oboje iz Travnika. Prilikom kontrole pronađena određena količina spida. U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenih lica poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje. U prostorijama općine Travnik predstavljen je novoosnovan edukativni centar Gorske službe spašavanja stanice Travnik, prvi centar takve prirode u Bosni i Hercegovini, koji svojim konceptom predstavlja značajan iskorak i u širem regionalnom okruženju. Travnik je dobio mjesto na kojem će se znanje i iskustvo spasilaca prenositi građanima, mladima i pripadnicima službi kroz edukacije, praktične vježbe i terenske obuke. Cilj je unaprijediti sigurnost zajednice, spriječiti nesreće i osposobiti ljude da pravilno reaguju kada su ljudski životi ugroženi. Septembarske boračke naknade bit će uvećane za 3,82%. Egzistencijalna naknada je sa 6,20 po mjesecu provedenom u odbrani zemlje povećana na 6 maraka i 44 feninga. Tako borac koji je u odbrani zemlje bio 4 godine ispunjava uvjete za ostvarivanje egzistencijalne naknade, na mjesečnom nivou će dobivati 309 maraka. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, radi se o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja nakon usklađivanja iznosi 975 maraka, a riječ je o povećanju od 35 maraka. Isplata boračkih naknada trebala bi početi 9. oktobra korisnicima bi trebala biti isplaćena i razlika za juli i august. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Radarska kontrola je trenutno u Stojkovićima u Novom Travniku. Smanjite gas i izredan put.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko prostića se od dresa Bosne i Hercegovine 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez pozvao je navijače da na stadion ponesu plišane igračke koje će nakon utakmice u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom naše zemlje. Sedmorici reprezentativaca naše zemlje prijeti suspenzija uoči utakmice sa Švedskom u Ligi nacija. Po jedan žuti karton imaju Alajbegović, Smajlović, Šunjić, Kolašinac, Memić, Mahmić i Muharemović. Prema pravilima takmičenja, drugi akumulirani žuti karton značio bi propuštanje naredne utakmice. UEFA je odredila ukrajinsku sudijsku ekipu za utakmicu naše zemlje i Švedske koja se igra u petak na Bilinom polju u Zenici. Glavni sudija bit će Oleksej Derevinski, dok će i njegove pomoćne tevar sudije biti iz Ukrajine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT

Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi: KV, VKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke, iskustvo na MIG-MAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2,65 marke. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2,20 marke. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1,85 marku. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15 maraka 95.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat s ciljem dokumentovanja krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlaštenja. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu koji koristi osumnjičena osoba inicijala PKG, rođena 1975. Nakon pretresa osumnjičena lišena slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Danas je Međunarodni dan starijih osoba. U Bosni i Hercegovini je sve veći broj osoba treće životne dobi, a zajednica je dužna da o njima vodi brigu. Gotovo je nemoguće dobiti sveobuhvatnu sliku o položaju i statusu starije populacije, no jasno je da je neophodno osigurati adekvatnu zaštitu ove kategorije društva. U Bosni i Hercegovini je 23% stanovništva starije od 65 godina, što u brojkama iznosi oko 720.000 osoba. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra. Proglasila ga je Generalna skupština UN 1990. da bi bila naglašena važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Meteorolozi sa BH Meta najavljuju nastavak stabilnog i toplog vremena u našoj zemlji uz period koji će prema njihovim prognozama obilježiti uglavnom miholjsko ljeto. Kako navode, miholjsko ljeto potraje tokom većeg dijela prve dekade oktobra, pa je pred nama još dosta sunčanih, stabilnih i toplih jesenjih dana. Ipak jutra su svježa, često i prohladna. U kotlinama i duž rečnih tokova ima i magle, dok se u brdsko-planinskim mrazištima lokalno bilježi mraz. Jedini problem koji ostaje, kako ističu, jeste suša koja i dalje predstavlja ozbiljan vremenski izazov. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: Pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
7: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
8: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
10: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
9: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
10: Nikad ne zaobilazim.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od preko 8 milijardi maraka, što je preko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi oko 15 milijardi, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi gotovo 7 milijardi maraka. Izvozom je pokriveno oko 54% uvoza. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra ove godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Brčko je do 3. oktobra mjesto susreta privrednika, ulagača, poduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta otvoren je jučer i šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Pored izložbenog dijela bit će organizovani brojni prateći sadržaj, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo,

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Moj dragi ima zlatne ruke, obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. U javnoj ustanovi bolnica Travnik danas se otvore novi objekat u kojem su smještene službe radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije. Otvorenje predstavlja važan događaj za ovu zdravstvenu ustanovu, ali i za zdravstveni sistem na području Srednjobosanskog kantona. Bolnica Travnik nastavlja s razvojem svojih kapaciteta i unapređenjem uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga stanovnicima Travnika i okolnih područja. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik sutra će zbog izvođenja planskih radova na progresu trasa dalekovoda doći do prekida u isporuci električne energije u više naselja na području općine Travnik. Bez napona će biti naselja koja se napajaju strujom sa dalekovoda Komar, Turbe Komar, Ocep za Bijelu Bučje i dalekovod Karaula. Do isključenja će dolaziti u vremenu od 9 do 12 i od 9 do 16 sati, a sve detalje o isključenju njima pročitajte na travnik.ba. Osuđena ratna zločinka Biljana Plavšić, bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, umrla je u 96. godini u Beogradu. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi i 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u našoj zemlji u veoma brutalnim uslovima. U političkom vrhu tokom rata djelovala je zajedno sa drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili i osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Trenutno je pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama, te na dionicama gdje se izvode radovi, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je do 15 sati u Divjaku, u Vitezu. Smanjite gas i sretan put.

0: tako izbjegnete dodatne troškove. Baš Bunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko sutra će na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju naše zemlje. Na posljednjoj konferenciji za medije održanoj danas, kao kapiten Zmajeva, kazao je da mu igranje za nacionalni tim znači sve i da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u karijeri.
2: Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravo mjesto.
1: Džeko je poručio i da je vrijeme za oproštaj pravo, te izrazi uvjerenje da će nova generacija nastaviti njegovim stopama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje sutrašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi igrači zdravi. Poručio je da Zmajevi neće kalkulisati i da ostaju pri svojoj ideji igre bez obzira na izostanke u švedskom timu.
3: Mi ne mijenjamo sistem da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacija ko smo i do sada.
1: Barbarez je govorio i o oproštaju Edina Džeke, istakavši da će utakmica biti izuzetno emotivna, ali da ekipa mora ostati fokusiran na rezultat.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korne.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Političke stranke do sada su potrošile oko 11,1 milijun maraka na bilborde, reklame u medijima, oglase kompanije Meta i predizborne skupove, pokazuju preliminarni podaci monitoringa koje je proveo Transparency International u Bosni i Hercegovini. Najveći iznos se prema tim podacima potrošio SNSD, zatim slijede SDA, SDP BiH i PSS. Oglasi na bilbordima koštali su oko 6 miliona, predizborni skupovi 2,8 miliona, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi gotovo 2 miliona. Dodatno, prema podacima kompanije Meta, na online oglase do sada potrošeno oko 300 hiljada maraka. Međutim, ovi podaci nisu konačni, ne uključuju troškove oglašavanja i predizbornih skupova u finišu izborne kampanje. U saradnji sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini održan je sastanak kontakt osoba za prevenciju korupcije u institucijama Srednjobosanskog kantona. Učesnici su razgovarali o praćenju institucionalnih akcionih planova, korištenju registara zaposlenih i imenovanih osoba te unapređenju mehanizama prevencije korupcije. Ljubitelji folklora, tradicije i narodnih običaja i ove će godine imati priliku uživati u međunarodnoj dječjoj smotri folklora Čuvari tradicije, koju četvrti put organizira izvorno folklorno društvo Paklarevo. Smotra će biti održana 18. oktobra u Domu Hrvatskog kazališta Travnik u Jankovićima sa početkom u 14 sati. U programu će sudjelovati najmlađi čuvari tradicije koji kroz pjesmu, ples, narodne nošnje i običaje želi predstaviti bogatstvo kulturne baštine te publici pružiti priliku za uživanje u folklornom stvaralaštvu i tradiciji. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su 16.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

0: Biznis vijesti.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Najvažnija promjena odnosi se na povećanje vrijednosnog praga za oslobađanje i plaćanje dadžbina sa dosadašnjih 30 na 45 hiljada maraka. Važno je naglasiti da samo povećanje praga ne znači da će svaki građanin moći uvesti robu vrijednu do 45 hiljada bez plaćanja dadžbina. Oslobađanje se odnosi na tačno propisane kategorije slučajeve uz ispunjavanje uslova utvrđenih odlukom. Izmjene će početi sa primjenom tek nakon što ih potvrdi Vijeće ministara. Vlada kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva privrede kantona donijela 4 odluke o izboru korisnika poticajnih sredstava u okviru godišnjeg plana provođenja programa razvoja male privrede za 2026. Odlukama je odobreno gotovo 5 milijuna i 730.000 maraka za preko 300 poslovnih subjekata. U odnosu na podršku za ista 4 programa u prošloj godini, sredstva su povećana za gotovo 20%. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo će sa odabranim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore kojima će biti uređena prava i obaveze u realizaciji sredstava saopćeno iz ovog ministarstva. Međunarodni aerodrom Tuzla premašio je brojku od 500.000 putnika u ovoj godini. Do 29. septembra kroz Tuzlanski aerodrom prošlo je više od 500.000 putnika, što predstavlja značajan rezultat za razvoj putničkog saobraćaja. Mine Svejzović, izvršni direktor za marketing i razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, ističe da iza pozitivnih pokazatelja stoje rad, ulaganje, pregovori i konkretne odluke usmjerene ka daljem razvoju aerodroma. On smatra da će period kroz koji Međunarodni aerodrom trenutno prolazi ostati zabilježen kao značajan u njegovom infrastrukturnom i saobraćajnom razvoju. Posebno je naglasio značaj pozitivnih poslovnih rezultata, navodeći da oni predstavljaju osnovu za buduće investicije i nove projekte. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: GS tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi KV, BKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke. Iskustvo na MIG-MAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
9: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 16. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto poručuje da je cilj novih pravila za osposobljavanje vozača kvalitetnija obuka i veća sigurnost na cestama, naglašavajući da podaci o broju poginulih i povrijeđenih jasno pokazuju da postojeći sistem mora biti bolji. Tokom prošle godine na cestama u našoj zemlji poginulo je gotovo 300 ljudi, preko 1800 je teško, a gotovo 10.000 lakše je povrijeđeno. Broj poginulih povećan je za gotovo 30% u odnosu na godinu ranije. Novim pravilima povećava se obim teorijske i praktične obuke kandidata, te podižu standardi za rad autoškola i vozila koje se koriste za obuku. Gotovo svaki peti stanovnik federacije stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva u dobi iznad 60 godina, zbog čega je neophodno razvijati održive modele podrške starijim osobama i širiti mrežu usluga za zdravo i aktivno starenje. Poručili su to učesnici konferencije Zdravo starenje, modeli u zajednici, od dobre prakse do održivog modela u lokalnim zajednicama, organiziranoj danas povodom Međunarodnog dana starijih osoba i 15 godina od otvaranja prvog centra za zdravo starenje. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak ocijenila je da je potrebno dodatno unaprijediti sistem podrške starijim osobama u našoj zemlji, ali je naglasila da se s tim izazovima suočavaju i druge zemlje svijeta. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka naše zemlje i Porezna uprava Federacije danas upustili u produkciju kvalifikovan elektronski potpis u sistem Porezne uprave Federacije. Završetkom te integracije građanima Federacije omogućeno je da korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa ideje porezne prijave podnose elektronskim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u Poreznu upravu. Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije Slobodan Vukoja istakao je da već imaju 15 obrazaca koje građani mogu podnositi elektronskim putem, a da će od danas moći tako podnositi porezne prijave. Najavio je da će u narednom periodu još više proširiti broj usluga koje Porezna uprava Federacije pruža elektronskim putem. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: U toku je poslijepodnevna saobraćajna špica, pa je pojačan promet na prilazima, gradovima i gradskim saobraćajnicama. Dodatno usporenje moguće je na brojnim dionicama na kojima se izvode radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje oprez za strpljenje i poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo! Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Treba vam više od hostinga.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko sutra će na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju naše zemlje. Na posljednjoj konferenciji za medije održanoj danas, kao kapiten Zmajeva, kazao je da mu igranje za nacionalni tim znači sve i da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u karijeri.
2: Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
1: Džeko je poručio i da je vrijeme za oproštaj pravo, te izrazio uvjerenje da će nova generacija nastaviti njegovim stopama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje sutrašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi igrači zdravi. Poručio je da Zmajevi neće kalkulisati i da ostaju pri svojoj ideji igre bez obzira na izostanke u švedskom timu.
3: Mi ne mijenjamo sistem, da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacije ko smo i do sada.
1: Barbarez je govorio i o oproštaju Edina Džeke, istakavši da će utakmica biti izuzetno emotivna, ali da ekipa mora ostati fokusiran na rezultat.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolac Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8 plus 2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Građani Federacije od danas mogu elektronski podnositi porezne prijave bez odlaska u poreznu upravu. Za korištenje usluge potreban je kvalifikovani elektronski potpis IDE koji građani mogu dobiti besplatno u više od 40 ovlaštenih ureda. Trenutno je elektronskim putem dostupno 15 poreznih obrazaca, najavljeno je i dalje proširenje usluga. Još nije poznato kada će građani Bosne i Hercegovine morati pribavljati ETIAS odobrenje za putovanje u Evropsku uniju. Ministarstvo vanjskih poslova navodi da se kao mogući period početka primjene spominje naredna godina, ali bez konkretnog datuma. ETIAS neće biti viza, niti će ukinuti bezvizni režim, a odobrenje će koštati 20 eura i važiti do 3 godine ili do isteka pasoša. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na predizbornu kampanju potrošile oko 1,1 milion maraka, pokazuju preliminarni podaci Transparency Internationala. Ova organizacija evidentirala je više od 2850 slučajeva koje je okarakterizirala kao korištenje javnih resursa u predizbornom periodu. Transparency je i Centralnoj izbornoj komisiji podnio 78 prijava, a po tim prijavama do sada je izrečeno oko 271 hiljada maraka sankcija. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 18 sati. Gotovo svaki peti stanovnik federacije stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva Bosne i Hercegovine starije od 60 godina. Na konferenciji o zdravom starenju u Sarajevu istaknuta je potreba za širenjem usluga podrške starim osobama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ove godine za projekat Geronto domaćice, koji omogućava pomoć starima u njihovim domovima, osiguralo 2 miliona maraka. Nekadašnja predsjednica BH entiteta RS i presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić umrla je danas u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. godine osudilo na 11 godina zatvora. Sunčano i stabilno vrijeme zadržat će se u našoj zemlji narednih dana. Od petka do nedjelje jutra će biti svježija uz moguću maglu po kotlinama i uz riječne tokove, dok će dnevne temperature u većem dijelu zemlje biti između 18 i 26, a na jugu do 30 stepeni. U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i poštujte sve saobraćajne propise. Promet je pojačan na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Držite veće stanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju, a posebno oprezni u vožnji budite u blizinama škola. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinik ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444.

0: Birajte pametno, uživajte više.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko sutra će na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju naše zemlje. Na posljednjoj konferenciji za medije održanoj danas, kao kapiten Zmajeva, kazao je da mu igranje za nacionalni tim znači sve i da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u karijeri.
2: Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
1: Džeko je poručio i da je vrijeme za oproštaj pravu, te izrazi uvjerenje da će nova generacija nastaviti njegovim stopama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje sutrašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi igrači zdravi. Poručio je da Zmajevi neće kalkulisati i da ostaju pri svojoj ideji igre bez obzira na izostanke u švedskom timu.
3: Mi ne mijenjamo sistem da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacija ko smo i do sada.
1: Barbares je govorio i o oproštaju Edina Džeke, istakavši da će utakmica biti izuzetno emotivna, ali da ekipa mora ostati fokusiran na rezultat.
3: Momena će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. U sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korne.ba.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Pileća salama ekstra posebna 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
5: Best, moja trgovina.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45 do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

zlatno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

친구의 Dans la zénon

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.